0: mamma i det här. Men
1: vad så ser du då?
0: Vänta, då reva som kunde du passa som en direktär full. Nej, igos marmors, vad är det man har det? Det är inte så att jag kan kippa på det, jag inte missar mig.